0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Slušajte važnu informaciju iz javno-komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavamo korisnike, potrošače vode nastanjene ulicama, selište i pruga, da će zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži dana 29.9. utorak u vremenu od 8 do 13 sati doći do prekida u vodosnabdijevanju. Korisnicima se zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju, a u potpisu obavijesti je direktora javno-komunalnog poduzeća Vareš Zafer Kamenjaš.

0: Poslušajte važnu informaciju iz javno-komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavamo korisnike, potrošače vode nastanjene u ulicama, selište i pruga, da će zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži dana 29.9. utorak u vremenu od 8 do 13 sati doći do prekida u vodosnadbijevanju. Korisnicima se zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju, a u potpisu obavijesti je direktora javno-komunalnog poduzeća Vareš Zafer Kamenjaš.
1: Yo, Johnny, give me the bass.

Naš glas je uvijek tu za vas. Hrvatski radio, Popovac, Laš.

0: Alaska. Sanja Juči o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća. To je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.
1: Poslušajte važnu informaciju iz javno-komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavamo korisnike, potrošače vode nastanjene u ulicama, selište i pruga, da će zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži dana 29.9. utorak u vremenu od 8 do 13 sati doći do prekida u vodosnadbijevanju. Korisnicima se zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju, a u potpisu obavijesti je direktora javno-komunalnog poduzeća Vareš Zafer Kamenjaš.

0: Naš glas je uvijek tu za vas. Hrvatski radio Popovac Laš.
1: Zlatan prsten nosim ja na ruci, to je sve što još imam od sreće.

od sreće što vratit se neće. Srce plače, srce bolno pati,

jedne noći dok je jasmin cvalo i dok su pjevale sve ptičice male.

dwie zwiezdy zupadłe. Serce płacze, serce wolno padło.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.
2: Dobro

8:05, a to znači da Radio Bobovac kreće s emitiranjem programa Uživo. Dobro vam jutro. Pozdrav za sve vas ovog 29. rujna 2026. godine. Dan smo započeli onako svježe uz temperaturu od 5 stupnjeva Celzijevih. Ali to nam daje nadu i obećanje da ćemo imati jedan lijep i sunčan dan, ono pravo miholjsko ljeto. Blagdan je Svetog Mihovila, pa svima onima koje nose imena Mihovila, Mijo, Mihovila ili izvedenice svih tih imena, želim sretan imendan. A isto tako, danas se obilježava i patron župe ovdje u Varešu. Misno slavlje započinje u 11 sati. Od aktualnosti onih lokalnih imam nešto za izdvojiti odmah na početku.

je da će ulice, pruga i selište danas od 8 do 13 sati bit bez napajanja vodom. Naime, zbog sanacije kvara, ove dvije ulice u prijepodnevnim satima bit će bez vode, pa ukoliko to još niste pripremili, imate dovoljno, možda dovoljno vremena da iskoristite i da napunite neke od sadržaja, odnosno posuda, kako bi imali vode do 13 sati. To je jedna informacija. Druga informacija, danas se započinje i asfaltiranje dijela puta Smreka, Semizova, Ponikva. Danas i sutra 29. i 30. te prvi i drugi promet će se na ovoj dionici odvijati naizmjenično jednom trakom, a 2.10. promet na ovoj prometnici bit će u potpunosti obustavljen od 7 do 24 sata zbog izrade završnog sloja asfalta. To su ove dvije najvažnije informacije, bar za početak ovog našeg današnjeg programa. Spomenut ću da je i sinoć reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila Rumunjsku 4-2 za ljubitelje sporta. I još jedna aktualnost koju želim izdvojiti na početku ovog današnjeg programa. Naime, ovog 29.9. davne 1996. pokrenuta je prva internetska stranica na području Vareša, odnosno za područje Vareša, Vareš homepage, kako su ga tada zvali. Bila je internetska adresa koju smo imali mi, a u to vrijeme i mnogo veće kuće od jakih novinskih agencija nisu imale pristup internetu, ali evo, mi smo imali već tada vijesti iz Vareša zahvaljujući našem sugrađaninu Gordanu Mijatoviću. I danas se može pogledati ova web stranica sa onim sadržajima koji su bili u to vrijeme aktualni i koje se moglo proslijediti, pa evo, od srca čestitam jedan lijep jubilej Vareš homepage-u. A danas u ovo vrijeme brzog življenja i brzog širenja informacija mnogo je i internetskih portala koji rade, izvještavaju na ovakav ili na onakav način. Ali evo, i mi se na neki način pridružujemo ovim lijepim jubilejima, jer i web stranica Radio Bobovca već je punih 16 godina. Što se tiče programskih sadržaja za danas, prije toga još ću samo najaviti da sutra pozivamo sve vas koji možete da dođete na stadion u Vareš Majdanu od 16 sati, jer bit će jedan prigodan program u svezi otvaranja rekonstruiranog stadiona na ovoj našoj ljepotici, a utakmica između NK Vareš i FK Sarajevo započinje u 17 sati i 30 minuta. I još kratko sadržaj programski, on je za danas koje vam pripremam. Prvi sat rezerviran je za naše jutro, za lokalne i servisne informacije. Vremenska prognoza stanja na prometnicama, potom rubrika Vremeplov i izvješće iz policijske stanice Vareš, a u 9 sati i prve vijesti. Nakon vijesti u 9 slijedi prelistavanje dnevnog tiska sve do 10 sati, a u 10 sati ponovno vijesti iz studija Radio Bobovca. Vrijeme od 10 do 11 predviđeno je za našu radio kuhinju i naše recepte i danas ćemo biti zajedno u ovoj emisiji. Vrijeme od 11 do 13 sati marketing i lokalne obavijesti, s tim da u terminu od 11 do 12 sati i 30 minuta vrijeme je predviđeno za plaćeno političko oglašavanje. 13 sati vijesti iz studija Radio Bobovca, a onda popodnevna panorama od 13 do 15 sati. Danas u popodnevnoj panorami imamo i predstavljanje političkih subjekata. Danas će se predstaviti kandidat stranke BH Zeleni Damir Nuvanović u terminu od 13.30 do 14 sati i 30 minuta. Od 15 do 16 naš je servisni podsjetnik uz nekoliko lokalnih informacija, ali i marketinških poruka i još jedan termin za plaćeno političko oglašavanje. To su sadržaje koje pripremamo za danas i koje imamo namjeru realizirati. Nadam se da neće doći ni do kakvih izmjena

prva informacija koju dijelim sa vama je informacija o vremenu, a stiže nam iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove ima magle. Temperature zraka mjerene u 8 sati su sljedeće. Sokolac 2, Drva 4, Bugojno 5, Livno-Sanski most i Zenica 6, Bihać, Jajce i Srebrenica 7, Banja Luka, Ivan Sedlo, Prijedor, Sarajevo i Tuzla 8, Bijeljina 9, Zvornik 11, Trebinje 15, Mostar 17, Gradačac 18 stupnjeva. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 28 stupnjeva. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka oko 23 stupnja.

saznat ćemo i kako nas vrijeme očekuje u narednim danima. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slabe do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stupnjeva. Četvrtak, prvi dan mjeseca listopada, u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna uglavnom između 21 i 27, na jugu do 29 stupnjeva. Petak, u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 13 do 17, a najviša dnevna uglavnom između 22 i 27, na jugu do 29 stupnjeva. Subota, u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu od 12 do 17, a najviša dnevna uglavnom između 21 i 26, na jugu do 28 stupnjeva. Pravo miholjsko ljeto. Što se tiče bioprognoze, nastavlja se razdoblje stabilnog vremena i ugodnih biometeoroloških prilika. Uz svježije u unutrašnjosti i prohladno jutro, kada je poželjno posvetiti nešto više pozornosti odijevanju, te ugodnije toplije dnevne sate, većina populacije će se osjećati dobro i biti radno motivirana. Tegobe kod kroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše izražene.

0: Smanji gas, slušaj nas.
1: Stanje na prometnicama. Kada je stanje na prometnicama u pitanju, reći ću prvo da danas su započeli radovi na asfaltiranju dijela puta Smreka Semizova Ponikva. Promet će se danas i sutra te prvog i drugog na ovoj dionici odvijati na izmjeničnom jednom trakom, a 3.10. promet na ovoj dionici bit će potpuno obustavljen od 7 do 24 sata zbog izrade završnog sloja asfalta. Svi koji trebaju prometovati prema ovim destinacijama mogu koristiti obilazni pravac preko Vareš, Pogar, Luke, Ratanj, odnosno regionalni put R444. A to je ona lokalna informacija. A ako krećete negdje na put, evo što vas očekuje u Bosni i Hercegovini. Iz Bihanka poručuju, na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog jutarnje magle. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim prometovanja. Vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnim uvjetima na cestama. Za promet svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanlašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u predicajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Vlidinje i dalje je dozvoljen promet samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim prometovanja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone prometuju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselja Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević Polje Kaonik u Ahmićima, svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 sati prometuje se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac prijevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, prometuje se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati prometuje usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalje, Šamac Orašje, na mjestima radova tijekom dana prometuje se neizmjenično jednom trakom. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrižu na magistralnoj cesti M5 u Vitezu, te na raskrižu magistralne ceste M16-2 i regionalne ceste R439 u Gornjem Vakufu u Uskoplju, svjetlosna signalizacija je danas 29.9. privremeno izvan funkcije. Vozače molimo za poseban oprez i poštivanje prometne signalizacije tijekom izvođenja radova. Na graničnim prijelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila, a zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje EU moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Najavljene radarske kontrole za područje policijske stanice Olovo. Radar je do 12 sati na magistralnoj cesti M18 u mjestu Bjeliš, a od 12.30 do 16 sati na M18 u Dolovima. A svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

Poslušajte važnu informaciju iz javno-komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavamo korisnike, potrošače vode nastanjene u ulicama, selište i pruga, da će zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži dana 29.9. utorak u vremenu od 8 do 13 sati doći do prekida u vodosnadbijevanju. Korisnicima se zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju, a u potpisu obavijesti je direktora javno-komunalnog poduzeća Vareš Zafer Kamenjaš.

29.9. se obilježava i kao svjetski dan srca. Svjetska kardiološka federacija je 2000. ustanovila obilježavanje svjetskog dana srca s ciljem podizanja svjesnosti ljudi širom svijeta o kardiovaskularnim bolestima, među kojima su i moždani srčani udar koji su vodeći uzroci smrti i invaliditeta u svijetu. Kada su rođendani u pitanju, rimski vojskovođa i političar Pompej Veliki uz Cezara, najčuveniji vojskovođa svog vremena, koji je poražen u građanskom ratu s Cezarom i pogubljen, rođen je 106. godine prije nove ere u gradu Picenu. Talijanski slikar Tintoretto, pravog imena Jacopo Robusti, u mladosti poznati kao Jacopo Comin, glavni protagonist venecijanskog manjerizma, rođen je 1518. u Veneciji. Španjolski književnik Miguel de Cervantes Saavedra, jedan od najvećih pisaca svjetske književnosti, autor Don Quixota, rođen je 1547. u Alcala de Henares u Španjolskoj. Britanski pomorac i admiral Horatio Nelson rođen je 1758. u Bonham Torpeu u Velikoj Britaniji. Talijanski fizičar Enrico Fermi, jedan od najvećih znanstvenika 20. stoljeća, najpoznatiji po svom radu na raspadanju beta čestica, razvoju prvog nuklearnog reaktora, te za razvoj kvantne teorije, 1938. dobitnik Nobelove nagrade za fiziku za rad na nuklearnoj fiziji, rođen je 1901. godine u Rimu. Američki filmski redatelj i producent Stanley Earl Kramer, rođen je 1913. u Hell's Kitchen u New Yorku. Švedska glumica Anita Ekberg, koja je najpoznatija ostala po ulozi Silvije u filmu Federica Fellinija Slatki život, koji ima legendarnu scenu nje i Marcella Mastronijanija uz Fontanu di Trevi, rođena je 1931. u Malmö. Američki glazbenik Jerry Lee Lewis, jedan od začetnika rock'n'roll glazbenog žanra, uveden je u kuću slavnih Rock'n'roll Hall of Fame, također zbog njegovog doprinosa u pionirskom radu u žanru ulazi u kuće Rockabilly Hall of Fame, rođen je 1935. u Verideju u Louisiani. Talijanski poduzetnik Silvio Berlusconi, političar i državnik, rođen je 1936. u Milanu. Predratni bosanski gospodarstvenik Fikret Abdić, političar iz Velike Kladuše, kasnije osuđen za ratne zločine, rođen je 1939. u Velikoj Kladuši. Talijanski pjevač Nicola Di Bari, pravim imenom Michel Scomengra, osobito popularan 70-ih kada je pobjedio dva puta zaredom na Sanremskom festivalu, rođen je 1940. u Zaponeti u Apuliji. Amerikanac John Prover Minoh, koji se smatra najtežim čovjekom koji je ikad živio, a bio je težak čak 634 kilograma, rođen je 1941. u Bembridge Islandu u Washingtonu. Poljski političar Lech Walesa, prvi predsjednik Demokratske Poljske, 1983. je dobio Nobelovu nagradu za mir, rođen je 1943. u gradu Popovo. Talijanski nogometaš Nicola Amoruso, čiji su nadimci bili Piedetti Caldo i Dinamit zbog pogleda na gol, sportski direktor Palerma, rođen je 1974. u San Giovanni Rotondo u Italiji. Ukrajinski nogometaš Andriy Mikolajović Ševčenko, izbornik Ukrajine, rođen je 1976. u gradu Dvirekovščina. Njemački nogometaš i reprezentativac Per Mertesacker, koji je s Elfom 2014. postao svjetski prvak osvojivši svjetsko prvenstvo, rođen je 1984. u Hanoveru. Slovenski tenisač Grega Žemlja, koji je osvojio 5 pojedinačnih naslova i jedan dvostruki naslov na ATP Challenger turneji, rođen je 1986. u Jasenicama. I američki košarkaš Kevin Durant, član NBA momčadi Brooklyn Netsa, rođen je 1988. u Washingtonu. Malo i o događajima. Rimski vojskovođa Pompej 61. prije nove ere proslavio svoj treći trijumf nakon pobjede nad mediteranskim piratima. Izborom grofa Rudolfa I. Habsburga za kralja Svetog Rimskog carstva 1273. okončana je svađa oko prijestolja. To je bio početak uspona Habsburgovaca na položaj najmoćnijeg njemačkog plemstva, koje je gotovo neprekidno do 1806. vladalo carstvom. 1829. otvoren je Scotland Yard kao glavno središte policije. Francuski romanopisac Emil Zola, osnivač i predstavnik naturalističkog pravca, umro je 1902. u Parizu. Na osnovu mandata Društva naroda Velika Britanija je 1923. uspostavila vlast u Palestini.
Njemački plivač Ernst Hoppenberg, dvostruki olimpijski pobjednik, umro je 1938. u gradu Kirn u Njemačkoj. Velika Britanija, Francuska, Italija i Njemačka potpisale su 1938. sporazum u Minhenu, kojim je Njemačkoj dozvoljeno da pripoje Sudetsku oblast, dio Čehoslovačke sa njemačkom nacionalnom manjinom. Minhenski sporazum smatra se presudnim aktom kojim je Hitler otvoren put za otpočinjanje Drugog svjetskog rata. 1958. je emitiran prvi zajednički program TV odašiljača u Beogradu, Zagrebu i Ljubljani. Međunarodni monetarni fond okupio je 1967. svojih 106 članica na sastanku u Rio de Janeiro, gdje je odobrena reforma svjetskog monetarnog sustava. Potpredsjednik Egipta Anwar el Sadat 1970. preuzeo dužnost šefa države i poslije smrti Gamala Abdela Nasera 5. listopada je formalno postao predsjednik države. Japan i Kina dogovorili se 1972. normalizaciju odnosa i razmjenu veleposlanika. 1977. je osnovan Fakultet islamskih znanosti u Sarajevu, najstarija i najprestižnija institucija visokoškolskog islamskog obrazovanja u jugoistočnoj Europi. Papa Ivan Pavao II. je tijekom prvog papskog posjeta Irskoj 1979. uputio apel za mir u Sjevernoj Irskoj pred više od milijun ljudi u Dublinu. Mirovne snage UN-a su za svoj 40-godišnji rad 1988. dobile Nobelovu nagradu za mir. Ministri obrane članica NATO-a na sastanku u Sevilji 1994. odlučili su da NATO pojača zračne napade na položaj vojske Republike Srpske. Visoki predstavnik za BiH Wolfgang Petrić 2000. je nametnuo zakon o jedinstvenoj putovnici Bosne i Hercegovine. Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo je 2001. rezoluciju o borbi protiv terorizma i sprječavanju financiranja terorizma. Francuski fizičar George Charpak, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1992. umro je 2010. u Parizu. 2013. su održani parlamentarni izbori u Austriji. I 2019. odbojkaši Srbije su 2019. u finalu Eurovoleja svladali Sloveniju rezultatom 3:1 i postali šampioni Europe.

Važna informacija pristigla je iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionica Smreka Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Poslušajte važnu informaciju iz javno-komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavamo korisnike, potrošače vode nastanjene u ulicama, selište i pruga, da će zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži dana 29.9. utorak u vremenu od 8 do 13 sati doći do prekida u vodosnadbijevanju. Korisnicima se zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju, a u potpisu obavijesti je direktora javno-komunalnog poduzeća Vareš Zafer Kamenjaš.

Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Parlamentarna skupština Vijeća Europe danas će u Strasbourgu birati suca Europskog suda za ljudska prava za Bosnu i Hercegovinu. A na listi su Svjetlana Milišić-Veličkovski, Mahir Muharemović i Predrag Raosavljević. Izbor je uvršten u program jesenjeg zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Europe za danas. Listu od 3 kandidata utvrdilo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine u siječnju ove godine. Nakon provedene nacionalne procedure izbora kandidata, a njihove kandidature potom su dostavljene Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe. Komitet za izbor sudaca Europskog suda za ljudska prava intervjuirao je sve troje kandidata 14. rujna u Parizu, nakon čega je velikom većinom preporučio Svjetlanu Milišić-Veličkovski kao najkvalificiraniju kandidatkinju. Konačnu odluku međutim donose članovi parlamentarne skupštine tajnim glasovanjem. Prema proceduri, za izbor u prvom krugu kandidat mora dobiti apsolutnu većinu glasova. Ukoliko je niko ne dobije, održava se drugi krug u kojem je izabrani kandidat s najvećim brojem glasova. Vijesti. U Zenici je jučer svečano otvoren bazen Srednje mješovite industrijske škole, objekt koji je nakon višegodišnje pauze ponovno stavljen u funkciju. Bazen će biti pod upravljanjem Srednje mješovite industrijske škole, a u početnom razdoblju prvenstveno će biti na raspolaganju učenicima i sportskim kolektivima. U narednom razdoblju planirano je uključivanje građana koji će se moći prijavljivati putem elektronske pošte za polugodišnje i godišnje termine, dok je u konačnici predviđeni komercijalni dio namijenjen rekreativcima. Otvorenju su prisustvovali predstavnici vlade Zedo kantona, škole, sportskih kolektiva i brojni gosti, a svečanost su uljepšali članovi škole plivanja društva Viner iz Zenice koji će u narednim godinama koristiti ovaj objekt. Svečanu vrpcu presjekli su premijer Zedo kantona Nezir Pivić, ministar obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Zedo kantona Mirza Mušija i direktor Srednje mješovite industrijske škole Selvedin Botić. Vijesti. Organizacija koja monitorira izbore pod lupom je evidentirala oko 17 sumnji na trgovinu mjestima u biračkim odborima koje je prijavila Središnjem izbornom povjerenstvu, ali oni do danas za to nisu donijeli niti jednu sankciju. SIP BiH navodi da može sankcionirati trgovinu mjestima u biračkim odborima kada utvrde da je do nje došlo, ali da im je najveći problem dokazivanje članstva u političkoj stranci. Na sjednici SIP-a održanoj 17. rujna priopćeno je da je zaprimljena prijava za pokretanje postupka po službenoj dužnosti Općinske izborne komisije Banović je u vezi s okolnostima popunjavanja biračkih odbora i mogućim zlouporabama zakonskog prava za sudjelovanje u radu biračkog odbora fiktivnim predstavljanjem. Vanja Bjelica, prutina članica SIP-a BiH, navela je da komisija nema odgovarajuće mehanizme za provjeru pojedinih navoda iz ovakvih prigovora. Na sjednici je obustavljen postupak utvrđivanja odgovornosti 5 političkih subjekata, Hrvatske demokratske zajednice 1990, Hrvatske republikanske stranke HRS-a, Hrvatskog nacionalnog pomaka, Hrvatske demokratske stranke i Hrvatske seljačke stranke Bosne i Hercegovine. Vijesti iz svijeta. Štrajk radnika Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga nastavlja se i danas nakon što je javni prijevoz u Zagrebu prvog dana bio gotovo potpuno obustavljen. Pregovori gradske uprave i sindikata nisu doveli do dogovora, pa se obustava rada nastavlja i drugi dan. Zbog štrajka je javni prijevoz u Zagrebu bio gotovo potpuno zaustavljen, što je izazvalo velike poteškoće u funkcioniranju grada. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević poručio da grad neće pristati na nove zahtjeve sindikata. Hvala vam što ste danas pokazali strpljenje, hvala vam što ste krenuli ranije na posao, hvala vam što ste sa sobom poveli svoje susjede ili kolege. Zahvaljujući vašem odgovornom ponašanju, gužve su danas bile minimalne, rekao je Tomašević. Tomašević je rekao da grad Zagreb cijeni radnike ZETA i čistoće, ali da zahtjeve njihovih sindikata smatra financijski neodrživima. Vijesti. CNN, MS Now i Politico zatražili su od saveznog suca da izda sudski nalog kojim bi se suočavao kojim bi se sačuvao njihov pristup Bijeloj kući dok se bore protiv poteza američkog predsjednika Donalda Trumpa da im zabrani pristup zbog izvještavanja kojemu se ne sviđa. Točnije, medijske kuće zatražile su od sudaca koji vodi njihov slučaj pred federalnim sudom u Washingtonu da izda privremenu mjeru zabrane kojom bi se blokirale Trumpove zabrane sve do donošenja konačne presude u ovom slučaju. Američki okružni sudac
Timothy Kelly je prethodno izdao 14-dnevnu privremenu mjeru obustave kojom su blokirane zabrane, utvrdivši da su one vjerojatno prekršile pravo medijskih kuća na pravedan pravni tretman. Mediji su u svojoj tužbi od 21. rujna naveli da su Trumpove zabrane predstavljale nezakonitu diskriminaciju na osnovu stavova u okviru prvog amandmana Ustava koji garantira slobodu govora i slobodu tiska. Vijesti. Sport. Nogometna reprezentacija BiH pobjedila je selekciju Rumunjske u drugom kolu Lige nacija rezultatom 4-2. Zanimljivo je bilo vidjeti reakciju medija iz regije nakon sigurnog i rutinskog triumfa Zmajeva protiv Rumunjske. Sjajna BiH došla do prve pobjede u Ligi nacija, naslovi na portalu Index.hr, dok je 24 sata HR napisao vijest s naslovom Lepršavi Zmajevi slavili u Golijadi usred Rumunjske. Naslov Jutarnjeg lista je bio Rapsodija BiH na vrućem gostovanju, Zmajevi razbili domaćina, dok je triumf Zmajeva odjeknuo i u Srbiji. BiH razbila Rumunjsku usred Bukurešta, piše B92, dok je Telegraf imao sličan naslov. Nova utakmica za Zmajeve već u petak, kada ćemo u Zenici dočekati selekciju Švedske. Vijesti. Temperatura u gradu je 7 stupnjeva, 9 sati, 6 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

prije nego krenem s informacijom o tome što možete pročitati u nekoj od tiskovina danas, dužan sam vam i prenijeti izvješće iz policijske stanice Vareš koje nam je stiglo nešto iza 9 sati, pa poslušajte što je to zabilježeno za protekla 24 sata. Nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nije bilo prometnih nezgoda. Kontrolirana su 22 vozila i vozača, izvršeno je 5 pregleda vozila i osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Uručeno je 5 prekršajnih naloga. Kada je oblast kriminaliteta u pitanju, dana 28.9. od strane jedne osobe izvršeno je krivično djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga na javnom mjestu. Osoba je lišena slobode, zavedena i kriminalistički obrađena, te je napisana službena zabilješka. Kada su ostali događaji u pitanju, dana 28.9. patrola policije izvršila pratnju zaštitne formacije vozila koje prevozi izborni materijal kroz područje općine Vareša, pratnja protekla uredno. Dana 28.9. održan je predizborni skup političke stranke SDA u mjestu Striježevo, općina Vareš, koji je osiguran od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš, sve proteklo uredno. Dana 28.9. policijskoj stanici Vareš je prijavljeno da je u Domu zdravlja Vareš primljena osoba koja je zadobila ozljede na radu. Ista je upućena u kantonalnu bolnicu Zenica gdje su konstatirane teške tjelesne ozljede. O navedenom upoznat pomoćnik zapovjednika za kriminalistiku policijske stanice Vareš, navodi se u izvješću, a mi se zahvaljujemo policijskoj stanici Vareš na ovim informacijama. A sada se vraćam na pregled dnevnog tiska. Idemo saznati što danas možete pročitati u nezavisnim novinama. Tanja Mičić optužila Aleksandra Šapića da ju je udario, krenula mi je krv iz nosa. Jedan potpis može skupo koštati, greška od 200.000 eura. Dalje u nezavisnim čitajte, najbizarniji spomenik u Srbiji, ova fotografija kruži mrežama. Dodik danas s Putinom, poznato o čemu će razgovarati. Milan Tepić, 35 godina od pogibije, major koji je ostao do kraja. Nikola Grbić, zvao sam Vanju dok je bio u bolnici, izribao sam ga. Tužiteljstvo povuklo novi potez u slučaju koji je potresao zemlju. Agent OpenAI-a upao na stranicu australijske vlade, kompanija se izvinula. Dramatičan snimak, čekićem razbio Netanjahua. Brad Pitt i Odin, prijateljstvo snažnije od divljine. Trump presjekao špekulacije o Iranu, nisam ponudio ništa. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

Saznat ćemo što danas piše oslobođenje. Druga i treća strana dodikuje Prkač Imi i Minić u Rusiji. Memorijalni centar Srebrenica između istrage i pritisaka. Kazne rastu, ali stranke ne odustaju. Na četvrtoj i petoj strani oslobođenja, ohrabrenje žrtvama nasilja. Pomoć umirovljenicima u Bihaću i Cazinu. Na šestoj i sedmoj strani čitajte, drama u Unsko-sanskom kantonu se nastavlja poslije izbora. Kapitalan poklon koji nema tko da uzme. Sumirajmo 30 godina izdaja iz SDA. Nećemo svi u Sarajevo. Rubrika komentari, valja nama na izbore. Partija šaha generala Rasima Delića. Rubrika regija, Zagreb bez javnog prijevoza i odvoženja otpada. Vučić nije ostao bez moći, ovo je manevar. A u rubrici svijet čitajte, temelje Europske unije su vladavina prava i jednakost ljudi. Satelitski snimci otkrivaju istinu. Kalas upozorava Europu da Rusija planira napade. Sukob je sve teže riješiti. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

Večernji list izdanja za BiH donosi ove naslove za danas. Jesen donosi poznati scenarij. Jedno dijete dolazi s kašljem iz vrtića, drugo iz škole s temperaturom. Kako će se provoditi proces nakon glasovanja korištenjem optičkih skenera? Listiće u skener ubacujete licem prema dolje. U slučaju pogreške imat ćete pomoć. Kolumna Joze Pavkovića. Nova tehnologija u BiH ne dopušta mrtvim glasati, ali i otežava živima. Uspješno okončani pregovori, uskoro realizacija nove usluge za žitelje BiH. Idućih tjedana Starlink kreće s radom u BiH, do interneta preko satelita. Zašto se nastoji ponovno preglasati Hrvate u predsjedništvu? Novi plan. Radikali iz Sarajeva žele hrvatske pobjednike na izborima izbaciti iz vlasti. Livno proslavilo Dan grada i 1134. obljetnicu prvog spominjana između milenijske povijesti i stvaranja modernog grada. Na području općine Vitez realizira se nekoliko važnih projekata. Za komunalnu infrastrukturu gotovo 1 000 000 maraka, nova alamela doma zdravlja, obnova zgrade policije. Kvalitetne parcele na dobrim lokacijama mogu imati sve veću vrijednost. Poljoprivredno zemljište sve traženije, velike razlike u cijeni od općine do općine. Banka vina u Hercegovini osmišljena za tvrtke, privatne kupce i ljubitelje vina. Novi projekt Hercegovačke vinarije u kojoj se čuvaju vina iz posebnih berbi, limitiranih edicija, obiteljskih rezervi. Servis Moj kod kuće osvaja dijasporu. Mladi bračni par iz BiH brine se o starima dok su im djeca u tuđini. Novi Maksimir pod upitnikom. Treba će dokazati nosivost i stabilnost konstrukcije. Pozitivan trend u gradskom proračunu. Proračunska računica grada Ljubuškog veća za 866 tisuća maraka. Sada iznosi 26 milijuna 595 tisuća maraka. Bivši pomoćnik Zlatka Dalića analizira šanse Hrvatske protiv Španjolske. Jerkan, Španjolci su ranjivi, moramo samo na pravi način znati izaći iz presinga. Srušio aktualnog prvaka Bahrein i ušao u polufinale Zaljepskog kupa. Arapi slave Dalića, da polako još ništa veliko nismo napravili. Odigrano 7. kolo prve nogometne VVN lige Federacije BiH u kojem su Strijelci zabili 18 pogodaka. Bili su ovo naslovi iz Večernjeg lista izdanja za BiH.

I u pregledu dnevnog tiska još ćemo saznati što danas možete pročitati u dnevnom listu iz Mostara. Čvrsnica i dalje gori, u Čapljini izbio požarne deponije. Sutra počinje dvodnevna sjednica VSTV-a BiH. Obilježavanje Međunarodnog dana kave u Mostaru. U prometnoj nesreći u Mostaru jedna osoba teže ozlijeđena. Evropska unija priprema planove koji vode do članstva za 4 zemlje, BiH ni na mapi. Reciklaža prošlosti u izbornoj kampanji u BiH. Tuzla, učenik je suspendiran iz škole na 15 dana nakon što je prijetio drugoj djeci. Mostar, 5 osoba ozlijeđeno u sudaru na Novom mostu. Ako otkaz ne mogu dobiti oni koji ne žele raditi, zašto bi svi drugi radili? U dnevnom još čitajte, europarlamentarci traže od Europske komisije da zaštiti Međunarodni krivični sud od američkih sankcija. Florida danas pogubljuje muškarca koji je 1995. Čekićem ubio ženu. Tajvan čeka američko oružje SAD, naša politika se nije promijenila. Zelenski objavio nove podatke o Sjevernoj Koreji, u Rusiju stiže 1000 vojnika. Američki i iranski zvaničnici odvojeno razgovarali s posrednicima. Divovska raketa SpaceX-a prvi put okružila zemlju, snimke su spektakularne. Mediji, Trump ponudio ustupke Iranu, Trump nije istina, nisam im ponudio ništa. Pobjednica izbora u Švedskoj odustala od pokušaja formiranja vlade. Netanjahu se sastao s predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata tijekom tajne posjete Abu Dhabiju. Bili su ovo naslovi iz dnevnog lista iz Mostara.

Poslušajte važnu informaciju iz javno-komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavamo korisnike, potrošače vode nastanjene u ulicama, selište i pruga, da će zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži dana 29.9. utorak u vremenu od 8 do 13 sati doći do prekida u vodosnadbijevanju. Korisnicima se zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju, a u potpisu obavijesti je direktor javno-komunalnog poduzeća Vareš Zafer Kamenjaš.

Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Bosna i Hercegovina trebala bi do kraja svibnja 2027. imati 5 vlastitih radara u operativnoj uporabi, čime će biti dodatno unaprijeđen sustav nadzora i kontrole zračnog prometa u zemlji. Projekt realizira Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH, a ukupna vrijednost investicije iznosi 32,46 milijuna maraka. Radarski sustavi u Sarajevu i na Jahorini već su obnovljeni i u funkciji, a njihov radni vijek produžen je za dodatnih 15 godina. Istovremeno, radovi na radarima u Mostaru, Tuzli i Banja Luci su u tijeku. Nakon završetka projekta, 5 radarskih lokacija omogućit će kvalitetnije praćenje zrakoplova na području Bosne i Hercegovine. Nova infrastruktura posebno bi trebala poboljšati praćenje aviona na nižim visinama, kao i u područjima oko aerodroma. Istovremeno, modernizacija će povećati otpornost radarskog sustava i omogućiti pouzdaniji nadzor zračnog prostora. Uspostavljanje radarske infrastrukture stvorit će tehničke pretpostavke za prelazak sa prilazne proceduralne na radarsku kontrolu zračnog prometa na aerodromima u Mostaru, Tuzli i Banja Luci. Takva promjena bit će moguća nakon ispunjavanja svih potrebnih operativnih i sigurnosnih uvjeta. Vijesti. Požarište na Čvrsnici i dalje je aktivno, a vatrogasci su tijekom jučerašnjeg dana nastavili gasiti zaostale panjeve iznad ski staze. Istodobno je na području Mostara, Čapljine i Jablanice zabilježeno više intervencija zbog požara trave, niskog raslinja, otpada i smeća. Vijesti. Dvodnevna sjednica vijeća sudskog tužiteljskog vijeća BiH bit će održana u srijedu i četvrtak 30. rujna i 1. listopada u Sarajevu. Prvog dana sjednice bit će razmatrano izvješće o provođenju mjera iz reformskog programa VSTS-a za prvo polugodište 2026.

prijedloga srednjoročnog plana rada VSTV-a BiH za razdoblje 27-29, te informacija o aktivnostima poduzetim na pripremi međunarodne konferencije Sigurnost pravosuđa planirane za 17. i 18. i 11. ove godine. Na dnevnom redu je odobravanje pristupa CMS-u i TCMS-u u poslenicima u Visokom sudskom tužiteljskom vijeću BiH. Memorandum o razumijevanju između programa Ujedinjenih naroda za razvoj UNDP i VSTV-a BiH, te pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o karakteru i sadržaju javnog natječaja za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u VSTV-u BiH. Vijesti. U organizaciji Regionalne razvojne agencije REZ uz podršku vlade Zeničko-Dobojskog kantona i Ministarstva za gospodarstvo jučer je u Zenici počela AI obuka za 53 službenika kantonalnih institucija s ciljem razvoja praktičnih znanja i vještina za korištenje alata vještačke inteligencije u svakodnevnom radu. Obuka se realizira u okviru REZ IT AI Akademija, a sudionici će učiti kako koristiti AI alate u pripremi i obradi dokumenata, analizi informacija i podataka, organizaciji rada, kreiranju sadržaja i drugim poslovnim procesima. Premijer ZEDU kantona Nezir Pivić rekao je da je početak obuke još jedan konkretan iskorak u modernizaciji javne uprave i nastavak projekata koje vlada ZEDU kantona realizuje s Ministarstvom za gospodarstvo i REZ agencijom. Vijesti iz svijeta. Nakon što je Wall Street Journal objavio tekst u kojem su iznijeli niz kontroverznih informacija o ambasadorici SAD-a u Grčkoj, oglasio se i njen kolega ambasador iz Rumunjske Deril Nirenberg. Naime, on je komentirao navode Wall Street Journala o ambasadorici SAD-a u Grčkoj Kimberly Guilfoyle, koja je grčkom ministru energetike rekla kako Amerika može srušiti vladu bilo koje države. U toj raspravi ambasadorica se naročito osvrnula na pad vlade u Rumunjskoj 2025. te rekla kako je Amerika imala utjecaj na to. Mogu reći da su Sjedinjene Američke Države od samog početka unutarnji problem s kojima se ova vlada suočava, izrazila puno povjerenje u demokraciju Rumunjskoj i njenu sposobnost da riješi ovu situaciju, kao i druge izazove koji će se pojaviti. Ovo je problem koji Rumunjska mora sama riješiti. Ne zaboravimo da demokracija može biti komplicirana. U stvari, ponekad je tako i dizajnirana. Ali daleko, to je najbolji sustav koji imamo, rekao je Deril Nirenberg u Konstanci. Izjave američkih diplomata izazvale su burne reakcije i u Rumunjskoj, ali morao se oglasiti i odvjetnik američke ambasadorice koji je osporio tekst i izvore američkog lista. Prema tvrdnjama ovog američkog lista, Guilfoyle je u ožujku ove godine imala večeru s nekoliko članova vlade Grčke, a među njima je bio i ministar energetike Stavros Papastavrou. Guilfoyle i Papastavrou su ušli u verbalni sukob tijekom večere kada se razgovaralo o tadašnjoj krizi i kolapsu vlade u Rumunjskoj, nakon što je američka ambasadorica napravila jedan sporni komentar. Mi to možemo uraditi bilo kome, možemo to uraditi i ovdje, rekla je Guilfoyle prema pisanju VSA-a. Vijesti. Sport. Španjolska i Hrvatska u 20 sati i 45 minuta u Sevilji igraju u drugom kolu elitne A grupe Lige Nacija. To je druga od četiri utakmice Lige Nacija u terminu na kraju rujna i početka listopada. Prijenos utakmice je na Novoj TV. U prvom kolu prošlog tjedna obje reprezentacije su pobijedile u gostima. Španjolska kod Engleske 3-2, Hrvatska kod Češke 2-1. Pred Hrvatskom je sada znatno teži zadatak jer Španjolska je aktualni prvak Europe i svijeta, a do oba naslova došlo je suvereno. Izbornici Luis de la Fuente i Slaven Bilić će zbog gustog rasporeda, zdravstvenih problema u momčari i još dvije utakmice koje slijede znatno mijenjati početne postave u odnosu na nedavne utakmice. Vijesti. Temperatura u gradu je 9 stupnjeva, 10 sati, 6 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

Treći sat programa Radio Bobovca, a utorkom rezerviran je za emisiju Radio Kuhinja. Danas su tu neki od savjeta za pripreme jela i za kraj dat ću vam nekoliko recepata. Pa idemo redom. Pranje namirnica prije pripreme djeluje kao jedno od osnovnih pravila kuhinske higijene, ali ne važi baš za sve. Kod pojedinih namirnica ispiranje pod česmom ne uklanja opasne bakterije, već može pomoći da završe na sudoperu, radnoj površini i drugoj hrani. Najpoznatiji primjer je sirova piletina. Američka agencija za hranu i lijekove savjetuje da se prije pripreme ne peru sirovo meso, živina, riba i jaja. Razlog nije to što ih nije potrebno sigurno pripremiti, već što prskanje vode može proširiti mikroorganizme po kuhinji. Zašto ne treba prati sirovu piletinu? Voda neće učiniti sirovu piletinu sigurnom za jelo. Bakterije se uništavaju odgovarajućom termičkom obradom. Problem nastaje kada mlaz vode udari u meso. Sitne kapljice mogu dospjeti na sudoper, slavinu, radnu ploču, posuđe ili drugu

hranu i tako izazvati unakrsnu kontaminaciju. Isto pravilo odnosi se i na druge vrste sirovog mesa i ribe. A što je s jajima? Ni jaja nije potrebno prati neposredno prije uporabe. Pranje može povećati rizik od širenja mikroorganizama po rukama, sudoperu i okolnim površinama. Nakon rukovanja sirovim jajima, mnogo je važnije dobro oprati ruke i pribor koji je s njima bio u kontaktu. Voće i povrće ipak perite. Ovdje važi potpuno drugačije pravilo. Svježe voće i povrće treba oprati pod tekućom vodom prije pripreme ili jela. Ne preporučuje se pranje voća i povrća sa punom, deterđentom ili komercijalnim sredstvima za pranje namirnica. Čak i voće i povrće čiju koru ne jedemo treba oprati prije rezanja. Nožem se prljavština i mikroorganizmi sa vanjske površine mogu prenijeti na jestivi dio. Dakle, pravilo, operi sve prije kuhanja nije uvijek najbolji savjet. Kod svježeg voća i povrća voda je poželjna, ali kod sirovog mesa i živine sigurnost se postiže pravilnim rukovanjem i dovoljnom termičkom obradom.

Radio Kuhinja, Radio Bobovca. Koliko puta ste skuhali pire? Je li vam sve išlo onako po planu? Jeste li imali grudvica? Pire krumpir je na izgled jednostavan prilog, ali postići savršeno kremastu teksturu bez grudica ponekad je pravi izazov. Osim provjerenih metoda, neki kuhari koriste i manje poznati trik, dodavanje octa u vodu za kuhanje. Zašto dodati octa u vodu? Mala količina bijelog octa pomaže krumpiru da tijekom kuhanja zadrži čvršću strukturu. Kiselost vode utječe na vanjski sloj krumpira i sprječava da se on raskuha i raspadne prije nego što je sredina potpuno gotova. Zbog toga se smanjuje rizik od nejednako kuhanog krumpira, što je čest uzrok grudica. Cilj nije da pire poprimi ukus octa, pa je ključna umjerenost. Na kilogram krumpira je otprilike 2 litre vode, dovoljna je i jedna žlica octa. Ako nemate bijeli octa, poslužit će i malo limunova soka. Nakon kuhanja i cijeđenja okus se ne bi trebao osjetiti. A u lonac s vodom najprije stavite sol i pričekajte da zavrije. Zatim dodajte žličicu octa i ubacite krumpir narezan na podjednake veće komade. Krumpir kuhajte dok ne omekša toliko da vilica lako prolazi kroz njega. Vrijeme kuhanja ovisi o sorti i veličini, pa je najbolje provjeravati teksturu umjesto da se slijepo držite minutaži. Iako ocat može pomoći za kremastu teksturu, presudni su koraci koji slijede nakon kuhanja. Krumpir je potrebno dobro ocijediti i kratko ga vratiti u vruć lonac kako bi višak vode ispario. Zatim ga treba odmah zgniječiti dok je još vruć. Maslac i mlijeko ili vrhnje koje dodajete trebaju biti topli. Postupnim dodavanjem zagrijanog mlijeka lakše je kontrolirati gustoću i dobiti glatku smjesu. Jedna od najčešćih pogrešaka je predugo miješanje. Nakon što se grudice razbiju i pire postane ujednačen, prestanite s obradom. Previše miješanja oslobađa škrob i pretvara pire u ljepljavu i gumastu masu. Krumpir nemojte rezati na presitne komade jer će upiti previše vode. Važno je samo da budu približno jednake veličine radi ravnomjernog kuhanja. Za pripremu pirea koristite klasičnu gdječelicu ili pasirku. Blender i mikseri, iako stvaraju glatku smjesu, razvijaju strukturu škroba i čine pire ljepljivim. Ukratko, ocat je zanimljiv trik, ali temelj dobrog pirea su pravilna priprema i nekoliko jednostavnih pravila. Krumpir kuhajte ravnomjerno, dobro ga ocijedite, gniječite ga dok je vruć, te mu dodajte tople sastojke bez pretjeranog miješanja.

Još nekoliko savjeta u našoj radio kuhinji. Proteinske salate novi su popularni trend, a jesu li uistinu zdravije? Stručnjaci objašnjavaju vrijedi li uobičajenu zelenu salatu zamijeniti ovim novim mješavinama. Trend obogaćivanja namirnica proteinima zahvatio gotovo sve prehrambene kategorije, a sada se preseljaju i u odjel svježeg voća i povrća. Takozvane proteinske salate nisu novi genetski modificirana vrsta zelja niti su umjetno obogaćene, već se radi o pažljivo odabranim mješavinama lisnatog povrća koje prirodno sadrži nešto višu razinu biljnih bjelančevina. Registrirani dijetetičari i kulinarski stručnjaci objašnjavaju vrijedi li uobičajenu zelenu salatu zamijeniti ovim novim mješavinama i kako na najučinkovitiji način obogatiti obrok proteinima. Čak i obična kristalka ili velat sadrže minimalne količine bjelančevina, no one se nikada nisu smatrale njihovim primarnim izvorom. Specijalizirana mješavina spajaju vrste poput mladog lišća, graška, špinata, kelja i kineskog kupusa, čime se sadržaj proteina u jednom pakiranju od 120 grama podiže na oko 5 grama. Lišće slatkog graška ima vrlo blag, suptilno sladak okus. Budući da grašak spada u mahunarke, ova biljka prirodno pretvara apsorbirani dušik u aminokiseline, što je daje nešto viši udio proteina u usporedbi s klasičnim vrstama salata. Iako ove mješavine nude više bjelančevina od standardne zelene salate, stručnjaci naglašavaju da ih i dalje treba promatrati prvenstveno kao povrće, a ne kao glavni izvor proteina u obroku. Prava nutritivna vrijednost leži u kombinaciji tih proteina s vlaknima i bogatstvom mikronutrijenata. 5 dodatnih grama po pakiranju ugodan je bonus, no u kontekstu cjelovitog obroka riječ je o skromnoj količini, pa odabir prvenstveno treba temeljiti na osobnom ukusu i preferencijama. A kako znatno povećati udio proteina u salati? Za postizanje nutritivno bogatog obroka koje zadovoljava preporučenih 20 do 30 grama proteina po obroku, fokus treba staviti na dodatke i posipavanja. Pola šalice kuhanih zrna mlade soje ili kuhane leće dodaje oko 9 grama proteina, uz obilje vlakana, željeza i folne kiseline. Oko 85 grama kuhanog pilećeg mesa osigurava čak 25 grama bjelančevina, dok ista količina lososa daje oko 20 grama proteina uz dragocjene omega-3 masne kiseline. Svježi zrnati sir u količini od pola šalice pruža oko 14 grama proteina, a može poslužiti i kao izvrsna baza za kremasti dressing. Kombiniranjem ovih dodataka obrok postaje znatno zasitniji i nutritivno potpuniji, bez potrebe za odricanjem od omiljene sorte zelene salate. Ako vam amatovilac ili rikola predstavljaju omiljenu bazu, slobodno ih zadržite, a unos bjelančevina osigurajte kvalitetnim nadjevima.

Idemo mi s receptima u našoj radio kuhinji. Recept za junetinu sa suhim šljivama koji se topi u ustima. Junetina umak od suhih šljiva, ukusno je i aromatično jelo koje se odlično uklapa u hladnije jesenske dane. Mekano meso kuha se u bogatom umaku od povrća, vina i suhih šljiva koja jelu daje blag, slatkasti pun okus. Najčešće se poslužuje uz široke rezance ili pire krumpir koji savršeno upotpunjuje gusti umak. Isti umak može se kombinirati s drugim vrstama mesa, pa recept pruža prostor za različite varijacije. Evo što vam treba: juneći but, maslac, maslinovo ulje, suhe šljive bez koštica, korijen celera, mrkva, luk, bijelo vino, peršin, sol, papar i voda. Suhe šljive i korijen celera narežite na manje komade, luk nacijeskajte na ploške, a mrkvu naribajte. Juneće odreske prekrijte plastičnom folijom, istucite batom s obje strane pa ih začinite solju i paprom. U tavi zagrijte maslac i dvije žlice maslinova ulja te zapecite meso s obje strane dok ne porumeni. Meso izvadite na tanjuri i prekrijte folijom da ostane toplo. U istu tavu dodajte maslinovo ulje i propirjajte luk, mrkvu i korijen celera dok se lagano ne karmeliziraju. Potom

Bacite suhe šljive, vratite meso u tavu. Pirajte prema upotrebi, prema potrebi dolijevajte vodu dok meso i povrće ne omekšaju. Kada je gotovo, odreske ponovo izvadite na topli tanjur, a povrće i šljive s tekućinom prebacite u posudu i usitnite štapnim mikserom. Dobiveni umak vratite u tavu, dodajte vino i vodu, ovisno o željenoj gustoći. Vratite i odreske u tavu, te sve kuhajte još 10 do 15 minuta. Na kraju umiješajte nasjeckani peršin i maknite sva tri. Juneće odreske poslužite uz široke rezance ili pire krumpir.

za kraj naše radio kuhinje, obzirom da nam se približava zima i pripremanje zimnice, malo ćemo i o kiselim krastavcima. Kako da budu hrskavi kiseli krastavci? Uz ove jednostavne korake vaše krastavci iz zimnice ostaće hrskavi, ukusni i mirisni do proljeća. Kisele krastavice su jedna od najomiljenijih zimnica, ali često se desi da poslije nekoliko tjedana u tegli postanu mekani i gnjecavi. Da biste izbjegli ovo razočaranje, postoji stari i provjereni trik koji domaćice koriste već generacijama. Potrebno je samo da uz krastavce dodate jedan mali prirodni dodatak i hrskavost je zagarantirana. Nemojte stavljati prezrele ili mekane krastavce jer nijedan trik ne može da ih povrati. Birajte uvijek mlade, čvrste i jednake veličine. Koja je tajna? U svaku teglu sa krastavcima ubacite list vinove loze, list višnje ili hrasta. Ovi listovi su bogati taninima, a tanini imaju moć da sačuvaju čvrstoću povrća i spriječe njegovo mekšavanje. Upravo zbog toga krastavci ostaju tvrdi i nakon nekoliko mjeseci kao da su tek ubrani. Dakle, operite krastavce i pripremite tegle. Na dno tegle stavite jedan list vinove loze ili višnje. Redajte krastavce i povremeno dodajte još pokoji list. Prelijte ih pripremljenom salamurom i zatvorite poklopce. Ostavite da odstoje i uživajte u hrskavim krastavcima cijele zime. Nadam se da ste bar nešto naučili iz današnje radio kuhinje. Mi ćemo sa ovim završiti naše današnje izdanje ove emisije, a nova radio kuhinja očekuje vas za tjedan dana.

0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Poslušajte važnu informaciju iz javno-komunalnog poduzeća Varaš. Obavještavamo korisnike, potrošače vode nastanjene u ulicama, selište i pruga, da će zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži dana 29.9. utorak u vremenu od 8 do 13 sati doći do prekida u vodosnadbijevanju. Korisnicima se zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju, a u potpisu obavijesti je direktora javno-komunalnog poduzeća Vareš Zafer Kamenjaš. Važna informacija pristigla je iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionica Smreka Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Znači izbori 2026. godine, plaćeno političko oglašavanje. Što nam vrijedi priča o ekonomskom razvoju ako nam mladi odlaze? Udišemo zagađeni zrak, računi rastu, a energiju trošimo kao da je neograničena. Zelena politika nije priča o sadnji cvijeća i drveća. To je politika koja znači čist zrak, manje račune i nova radna mjesta. I to nisu samo lijepe riječi za kampanju. To su problemi koje moramo riješiti. Kako? Mi znamo kako. Vrijeme je za rješenja, a ne za nova obećanja. BH Zeleni za siguran iskorak. Numanović Damir, kandidat za skupštinu ZEDO kantona, broj 4. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

0: naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.
1: Poslušajte važnu informaciju iz javno-komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavamo korisnike, potrošače vode nastanjene u ulicama, selište i pruga, da će zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži dana 29.9. utorak u vremenu od 8 do 13 sati doći do prekida u vodosnadbijevanju. Korisnicima se zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju, a u potpisu obavijesti je direktor javno-komunalnog poduzeća Vareš Zafer Kamenjaš.

Važna informacija pristigla je iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka-Rupice, dionica Smreka-Semizova-Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš-Pogar-Luke-Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Opći izbori 2026. godine, plaćeno političko oglašavanje. Što nam vrijedi priča o ekonomskom razvoju ako nam mladi odlaze? Udišemo zagađeni zrak, računi rastu, a energiju trošimo kao da je neograničena. Zelena politika nije priča o sadnji cvijeća i drveća. To je politika koja znači čist zrak, manje račune i nova radna mjesta. I to nisu samo lijepe riječi za kampanju. To su problemi koje moramo riješiti. Kako? Mi znamo kako. Vrijeme je za rješenja, a ne za nova obećanja. BH Zeleni za siguran iskorak. Numanović Damir, kandidat za skupštinu ZEDO kantona, broj 4. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

Poslušajte važnu informaciju iz javnog komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavamo korisnike, potrošače vode nastanjene u ulicama, selište i pruga, da će zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži dana 29.9. utorak u vremenu od 8 do 13 sati doći do prekida u vodosnadbijevanju. Korisnicima se zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju, a u potpisu obavijesti je direktora javnog komunalnog poduzeća Vareš Zafer Kamenjaš.

Opći izbori 2026. godine, plaćeno političko oglašavanje. Što nam vrijedi priča o ekonomskom razvoju ako nam mladi odlaze? Udišemo zagađeni zrak, računi rastu, a energiju trošimo kao da je neograničena. Zelena politika nije priča o sadnji cvijeća i drveća. To je politika koja znači čist zrak, manje račune i nova radna mjesta. I to nisu samo lijepe riječi za kampanju. To su problemi koje moramo riješiti. Kako? Mi znamo kako. Vrijeme je za rješenja, a ne za nova obećanja. BH Zeleni za siguran iskorak. Numanović Damir, kandidat za skupštinu ZEDO kantona, broj 4. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

Važna informacija pristigla je iz općine Varaš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionica Smreka Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.
1: Poslušajte važnu informaciju iz javno-komunalnog poduzeća Vareš. Obavještavamo korisnike, potrošače vode nastanjene u ulicama, selište i pruga, da će zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži dana 29.9. utorak u vremenu od 8 do 13 sati doći do prekida u vodosnadbijevanju. Korisnicima se zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju, a u potpisu obavijesti je direktor javno-komunalnog poduzeća Vareš Zafer Kamenjaš.

13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. U općoj bolnici primarius dr. Abdullah Nakaš otvorena je prva ambulanta za kliničko postupanje u slučaju silovanja u Bosni i Hercegovini, čime je kanton Sarajevo napravio važan korak u uspostavljanju sistematske zaštite osoba koje su preživjele seksualno nasilje. Kako je priopćeno iz službe za protokol i odnose s javnošću kantona Sarajevo, nije riječ samo o otvaranju još jedne ambulante, nego promjeni načina na koji sustav postupa prema osobi koja je preživjela jednu od najtežih trauma. Žrtva više ne treba ići od ustanove do ustanove, od policije do bolnice, tužiteljstva i socijalnih službi, iznova objašnjavati što joj se dogodilo i ponovno prolaziti kroz svoju traumu. Sada institucije dolaze žrtvi. Na jednom sigurnom i zaštićenom mjestu osigurani su medicinski pregled i tretman, psihološka i socijalna pomoć, forenzička obrada te koordinirano postupanje policije i tužiteljstva. Cilj je zaštititi žrtvu, sačuvati njeno dostojanstvo i spriječiti dodatnu traumatizaciju. Otvaranjem ambulante prethodio je jedan od ključnih sistemskih koraka. Kanton Sarajevo je prvi u Bosni i Hercegovini usvojio protokol o postupanju u slučajevima silovanja, kojim su jasno povezane institucije koje moraju reagirati u ovakvim slučajevima te definirati njihovo koordinirano postupanje. Vijesti. Službenici Federalne uprave policije po nalogu poskoka uzimaju dokumentaciju u prostorijama javnog komunalnog poduzeća u Neumu, potvrđeno je. Predmet je formiran u vezi sa sumnjom na ilegalni uvoz otpada u BiH, točnije na području Neuma iz Republike Hrvatske. Prema nezvaničnim informacijama, kamioni s velikom količinom otpada porijeklom iz Dubrovačke regije su prelazili granicu Hrvatske i BiH, a otpad je zatim odlagan na području Neuma. Iz poskoka je rečeno da tužitelji i službenici nastavljaju rad na predmetu, a više informacija bi trebalo biti poznato po okončanju današnjih pretresa službenih prostorija. Vijesti. Među značajnijim rezultatima rada Federalnog ministarstva unutarnjih poslova u proteklom razdoblju izdvaja se i unapređenje postupanja policijskih organa u slučajevima nasilja u obitelji i nasilja prema ženama. Donošenjem Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji i nasilja prema ženama u Federaciji BiH dodatno je ojačana uloga policije u prevenciji nasilja, procjeni rizika, zaštiti žrtava i provođenju zaštitnih mjera. U okviru nadležnosti utvrđenih zakonom, federalni ministar unutarnjih poslova Ramo Isak donio je dva pravilnika kojima se detaljnije uređuju procjena rizika za žrtve i provođenje zaštitnih mjera koje su u nadležnosti policijskih organa. Pravilnikom o procjeni rizika uspostavlja se jasniji i ujednačeniji postupci za procjenu opasnosti po život, zdravlje i sigurnost žrtve, kao i mogućnost ponavljanja ili eskalacije nasilja. Pri procjeni se između ostalog uzimaju u obzir ranije nasilno ponašanje, prijetnje, uhođenje, kršenje zaštitnih mjera, strah žrtve te posjedovanje ili pristup vatrenom oružju. Vijesti. Građane Bosne i Hercegovine u narednom razdoblju očekuju krupne promjene u oblasti registriranja vozila, prometnih dokumenata, uvoza automobila te obuke i polaganja vozačkih ispita. Ministar komunikacije i prometa BiH Edin Forto predstavio je ranije niz izmjena podzakonskih akata koji proizilaze iz Zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima. Najnaglašenija novost za sve vozače jeste ukidanje dosadašnje papirne prometne dozvole koja je zahtijevala godišnje uvjeravanje i pečatiranje na šalterima. Nju će zamijeniti trajna plastična kartica izrađena od polikarbonata, dimenzija izgleda identičnih osobnoj iskaznici ili vozačkoj dozvoli, a proizvodit će IDEA. Prema prijedlogu izgled nove potvrde o registriranju vozila, kartica sa prednje i zadnje strane sadrži niz suvremenih sigurnosnih i tehničkih karakteristika. Integrirani čip i contactless bežična tehnologija za brzo očitavanje podataka, zaštitni elementi, hologram sa državnim simbolima, UV zaštita, mikrotekst,

taktilni elementi i laserska gravura. QR kod na poleđini za dodatnu provjeru autentičnosti i brz pristup podacima. Prilikom godišnjeg produženja registracije podaci će se ažurirati isključivo u elektronskom sustavu, bez potrebe da građani karticu nose na šalter radi fizičkog pečatiranja. Nova kartica mijenjat će se samo u slučaju promjene vlasnika vozila. Vijesti. Maloprodajne cijene naftnih derivata u Federaciji BiH tijekom rujna su kontinuirano rasle te su trenutno u prosjeku za oko 10% više u odnosu na početak mjeseca. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna maloprodajna cijena dizela na današnji dan iznosi 3 marke 79 feninga po litri, što je za 36 feninga ili 10,5% više nego 1. rujna. U istom promatranom razdoblju benzin Super 95 poskupio je za 29 feninga, odnosno 9,5%, te je s 3 marke 06 porastao na trenutnih 3 marke 35 po litri. Iako su cijene sirove nafte na svjetskim berzama trenutačno nešto niže u odnosu na sredinu rujna, pad maloprodajnih cijena na benzinskim pumpama u BiH ovisi o nekoliko ključnih čimbenika. Prije svega o vremenskom odmaku potrebnom za plasman ranije nabavljenih zaliha, te kretanju tečaja američkog dolara i rafinerijskih marži. Ukoliko se trend pada cijena na svjetskim berzama zadrži, stabilizacija te blagi pad cijena na pumpama u Federaciji BiH mogu se očekivati u narednom razdoblju. Vijesti. Zenički bi rudari najkasnije do kraja ovog tjedna trebali dobiti 4 zaostale plaće, potvrdio je predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković. Duraković je prošlog tjedna predvodio štrajk glađu članova glavnog odbora sindikata rudnika mrkog uglja Zenica. Rudari su u petak, nakon što su dobili uvjeravanja da će kod poslovne banke biti otvoren zaseban račun, prekinuli štrajk. Jutro sam dobio obavijest od resornog ministra energije, rudarstva i industrije Vlade Federacije BiH Vedrana Lakića da su sve administrativne procedure za otvaranje računa okončane, te da se očekuje da se iz Svjetske banke iz Washingtona prebaci novac za naše 4 plaće, kazao je Duraković. Zeničkim se rudarima duguju plaće od svibnja ove godine. Vijesti iz svijeta. U osnovnoj školi u mjestu Staškovo u okrugu Čatica na sjeveru Slovačke jutros je učenik 8. razreda nožem napao više osoba unutar školske zgrade. U napadu je ubijena jedna učiteljica, dok su druga nastavnica i jedan učenik teško ozlijeđeni. Prema zvaničnim informacijama iz operativnog centra hitne medicinske pomoći Slovačke, spasilačke ekipe su na mjesto nesreće uputile 2 medicinska helikoptera. Spasitelji su iz zraka prevezli su dijete u kritičnom stanju u bolnicu. Nakon pružene prve pomoći, 44-godišnja pacijentica s ubodnom ranom u predjelu grudnog koša helikopterom je također prebačena u bolnicu. Nažalost, 61-godišnja žena zadobila je teške ozljede i usprkos pokušajima reanimacije podlegla je, potvrdila je glasnogovornica spasilačke službe Petra Klimešova. Portparolka policije Danijela Kockova izjavila je da snage sigurnosti poduzimaju sve potrebne radnje na rasvjetljavanju ovog teškog krivičnog djela. Iz policije su ubrzo nakon intervencije naglasili da je osumnjičeni napadač pod kontrolom, te da više ne postoji neposredna opasnost za ostale učenike i osoblje škole. Vijesti. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan poručio je da njegova zemlja neće ustuknuti od potpore palestinskom i libanonskom narodu, istaknuši da je tijekom svog 16. vraćanja na Generalnoj skupštini UN-a pozvao na pravedni globalni poredak i oštro osudio izraelski rat u Gazi. Obraćajući se medijima nakon sjednice ureda u Ankari, Erdogan je naglasio da je borba protiv državnog terorizma koji Izrael provodi u Gazi i na zapadnoj obali i dalje na samom vrhu turske međunarodne agende. Turski lider je posebno kritizirao činjenicu da palestinski predsjednik Mahmud Abbas nije mogao osobno prisustvovati zasjedanju u New Yorku. Predsjednik Abbas, nažalost, ni ove godine nije mogao osobno da se obrati Generalnoj skupštini zbog viznih ograničenja. Dok su ratni zločinci, čije riječi zaudaraju na krv, pronašli mjesto za govornicom UN-a kako bi širili svoje laži, činjeni se da predsjednik Abbas nije mogao biti tamo, predstavlja sramotnu situaciju za čovječanstvo, izjavio je Erdogan. Vijesti. Glasnogovorni korpusa Islamske revolucionarne garde, brigadni general Hussein Mohebi, održao je konferenciju za novinare na kojoj se izravno obratio američkoj javnosti. Mohebi je pozvao građane Sjedinjenih Američkih Država na uspostavljanje platforme za direktan dijalog, te obdužio američke vlasti da vodi politiku na štetu vlastitog naroda i globalne stabilnosti. Mohebi je naglasio da mnogi građani SAD-a ne poznaju bliskoistočnu regiju i da nisu svjesni poteza koje njihova vojska povlači širom svijeta. Amerikanci ne poznaju našu regiju, moramo stvoriti platformu za razgovor s njima. Spremni smo komunicirati s američkim građanima, a oni mogu komunicirati s nama, poručio je general. Tijekom obraćanja Mohebi
Kirby je iznio poređenje vojnih proračuna i socijalnih prilika u SAD-u, istaknuvši da godišnji proračun iranskih oružanih snaga iznosi svega 1% proračuna američke vojske, dok istovremeno oko 39 milijuna Amerikanaca živi ispod granice siromaštva. Nema razloga za postojanje 800 američkih baza širom svijeta. Vladari SAD-a ne misle na svoj narod. Kada bi američka vlada potrošila samo 10% onoga što izdvaja za vojne napade na pomoć siromašnim zemljama širom svijeta, SAD bi postale popularna zemlja, rekao je Mohebi. Vijesti. Europska komisija predložit će veliku reformu načina na koji Europska unija donosi odluke kako bi zaobišla nacionalne vetoe i uvela nove zaštitne mehanizme vladavine prava, dok nastoji uključiti nove članice poput Crne Gore i Albanije. Ursula von der Leyen predstavit će plan za najveću promjenu unutarnjeg funkcioniranja Europske unije u posljednjih nekoliko decenija, kada sljedećeg tjedna iznese najavu o tome kako pripremiti uniju od više od 30 članica bez izmjene ugovora Europske unije iz Lisabona. Dva interna nacrta dokumenata, dugo odgađane strategije proširenja, u kojoj je raportaur imao uvid, predlažu korištenje pravnih prijelaznih klauzula kako bi se ukinula potreba za jednoglasnošću 27 država tijekom brojnih međufaza kandidature neke zemlje za članstvo u Europskoj uniji. Europska unija bi trebala postati manje zasnovan na konsenzusu, navodi se u jednom dokumentu, koji će biti osnova plana predsjednice. Konsenzus jača političku odgovornost i demokratski legitimitet. Međutim, on također može odgoditi ili spriječiti pravovremene odluke u oblastima u kojima Unija najviše mora djelovati. Ova mjera, za koju bi također bila potrebna jednoglasna suglasnost, mogla bi značajno ubrzati kandidature zemalja poput Ukrajine, Crne Gore i Sjeverne Makedonije, koje su suočene s blokadama nekoliko članica Europske unije. Vrijeme do kraja dana. U drugom dijelu dana prevladavat će pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 29 stupnjeva. U Varešu je trenutno 16 stupnjeva Celzijevih. Vijesti. 13 sati 11 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Opći izbori 2026. godine, plaćeno političko oglašavanje. Cijenjeni slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u posljednje izdanje predstavljanja političkih subjekata u programu Radio Bobovca. Sa nama danas u studiju je predstavnik stranke BH Zeleni, gospodin Damir Numanović. Gospodine Numanoviću, dobar vam dan i dobrodošli u naš studio.
1: Dobar dan i pozdrav vama i vašim slušalcima. I hvala vam na pozivu.
0: Ovo je vrijeme kada vi predstavljate svoju stranku i plan rada ovog političkog subjekta za opće izbore 2026. godine. No, prije nego što krenemo sa onim što vaša stranka želi učiniti i na čemu radi, zamolit ću vas da se kratko predstavite za naše slušatelje.
1: Hvala vam puno. Dakle, ja sam Numanović Damir, rođen sam 1975. godine u Vareš Majdanu, gdje sam proveo veći dio svog života. Trenutno sam živim u Varešu. Kako sam se oženio, živim u Varešu, tako da i zadnjih 20 godina bio sam poslovno odsutan iz Vareša, iako nisam nikad promijenio mjesto stanovanja, tako da sam vezan za Vareš i svojim korijenima i preko svojih roditelja i tako dalje. Što se tiče po zanimanju sam diplomirani pravnik, iako nikad nisam radio u struci, preko 30 godina sam u prodaji. Krenuo sam kao radnik i na vlastitoj koži sam osjetio nekakve manjkavosti sistema i organizacije. Učenjem, trudom, zalaganjem i ulaganjem u svoje znanje napredovao sam do vodećih pozicija u kompanijama u Bosni i Hercegovini. Tako da jednostavno želio sam nekako da dam svoj doprinos što se tiče same privrede, da napravim nekav sistem koji funkcioniše. Pored domaćih kompanija imao sam priliku raditi za dvije multinacionalne kompanije, za MOL grupu, to je nafta industrija, i za u autoindustriji prodavao sam auta, bio sam predstavnik ovdje za nova vozila Kia, Volvo i sve brendove polovnih vozila. To je američka firma, tako da imam nekakvo iskustvo sad i tog američkog načina poslovanja i donošenja odluka i odgovornog vođenja kompanija. Ono što me naučio taj sistem jeste pogotovo u prodaji, da morate pristupati iskreno. Jer ljudi, bez obzira koliko vi možete nekako glumiti iskrenost, ljudi prepoznaju to i onda sve to pada u vodu. Tako da tu iskrenost prenosim i u politiku i način komunikacije sa običnim ljudima.
0: Nakon ove vaše uspješne karijere koju ste upravo prezentirali našim slušateljima, što vas je nagnalo da se počnete baviti politikom?
1: Pri kraju ova izborna kampanja, ja sam na više skupova u gradovima Zeničko-Dobojskog kantona uvijek podvlačio da ja nisam političar, niti to da mogu i želim biti. Iako nemam ništa lično protiv političara, ima tu i finih i dobrih i poštenih ljudi, treba priznati, ali tu ulazim nekako iz ono što osjećam u duši, u svom srcu, da neosporna je činjenica da sistem ne funkcioniše onako kako bi trebao da funkcioniše, da olakša život svakodnevni život običnog čovjeka. I to je nekako moja odluka bila, naravno, u dogovoru i sa mojom suprugom i sa mojom porodicom, da jednostavno uđem, da pokušam da jednostavno te anomalije u sistemu ispravim i da olakšam svakodnevni život običnih ljudi. I to je bio nekakav moj motiv da uđem u politiku, da na jedan način drugačiji, iz drugačije perspektive posložim stvari.
0: Evo, dobri su i lijepi motivi za ovo što ste rekli za bavljenje politikom, ali da se vratimo onom zbog čega smo danas ovdje. Stranka BH Zeleni, pa da nam kažete nekoliko riječi o samoj stranci.
1: BH Zeleni je relativno mlad politički subjekt. Stranka BH Zeleni osnovana je 2022. godine, u Republici Srpskoj. Mi smo tek od prošle godine ušli u federaciju i trenutno u federaciji imamo u svim kantonima i opštinama i kantonalne opštinske organizacije. Evo i u Varešu imamo opštinski odbor koji je nepunu godinu dana kako je osnovan. Šta su BH Zeleni? BH i zbog čega su nastali? BH Zeleni su nastali iz potrebe da se u bosansko-hercegovačku politiku unese više odgovornosti, konkretnih rješenja i razumijevanja svakodnevnog života građana. Naša politika polazi od čovjeka, njegove sigurnosti, dostojanstva, prava na rad, zdravlja, obrazovanja i čisti okoliš. Naši ljudi imaju iskustvo rada u privredi, lokalnim zajednicama i institucijama. I to iskustvo želimo pretvoriti u politiku koja ne počiva na stalnim sukobima i praznim obećanjima, nego na rezultatima koji se mogu vidjeti i mjeriti. Bosna i Hercegovina mora biti država u kojoj se može normalno živjeti od vlastitog rada, odgajati porodica, pokrenuti posao, liječiti se bez poniženja, školovati djecu u savremenim školama i planirati budućnost bez razmišljanja o odlasku. Program koji mi predstavljamo, zajednički je politički okvir BH Zelenih za sve nivoje vlasti. Svaka mjera provodi se na nivou koji za nju ima ustavnu i zakonsku nadležnost, a pitanja koja traže saradnju viših nivoa vlasti rješavat ćemo koordinirano i odgovorno. BH Zeleni svoju politiku grade na zelenim i evropskim principima, ali oblikujemo prema stvarnim potrebama, ovo je veoma važno, Bosne i Hercegovine. Za nas zelena politika nije samo pitanje zaštite prirode. Ona podrazumijeva uređenu državu, pravednu ekonomiju, socijalnu sigurnost, odgovorno i upravljanje javnim novcem, energetsku nezavisnost i kvalitet života u svakom gradu i selu. BH Zeleni njeguju državnost Bosne i Hercegovine, sjećanje na njenu odbranu i poštovanje utvrđenih historijskih činjenica. Istovremeno, naš pogled je okrenut budućnosti, evropskim integracijama, modernoj privredi, nauci, digitalizaciji, novoj infrastrukturi i zajednicama koje mogu zadržati mlade ljude. Također podržavamo domaću privredu, investicije i velike razvojne projekte, ali razvoj ne smije značiti rasprodaju prirodnih resursa, slabljenje radničkih prava ili prebacivanje troškova na građane. Ekonomija mora rasti zajedno sa životnim standardom i kvalitetom javnih usluga. BH Zeleni žele drugačiji politički pristup, manje bespotrebnih sukoba, a više javno provjerljivih ciljeva. Odgovornost za rezultate mora postati normalan dio politike.
0: Ovo su bile osnovne smjernice stranke BH Zeleni. Vi ste se kandidirali za skupštinu ZEDO kantona, je li tako?
1: Tako je.
0: Ukoliko budete izabrani, koji su glavni vaši ciljevi, odnosno što bi vi, što planirate uraditi ukoliko prođete u skupštinu kantona?
1: Ja sam malo prije rekao da smo mi napravili program koji uključuje sve nivoe vlasti. Dakle, mi imamo 17 ključnih tačaka koji smo, mogu to slobodno da kažem, stručni ljudi radili na svakoj od tih tačaka i razradili smo je do krajnjeg detalja. Dakle, način finansiranja, zašto nam je to potrebno i to je ono što ćemo mi gurati i u kantonu i u federaciji i na državnom nivou. Dakle, šta je ovdje ključno? Da mora postojati ta koordinacija između svih nivoa vlasti. Da bi jednostavno, jer taj program je napravljeno tako da on podrazumijeva koordinaciju svih nivoa vlasti. Mi imamo 17 ključnih prioriteta koje smo definisali, a tiču se suvereniteta i naše domovine, ljudskih prava i sloboda, jednaki prava za sve i svuda, zdravstveno i socijalna sigurnost, porodice, stanovanje, demokratska sigurnost, ekonomija i radna mjesta, infrastruktura i povezanost, okoliš, čista energija i pravedna tranzicija, sigurnost i otpornost države i građana na vanjske ekonomske udare, dijaspora i razvoj, obrazovanje i mladi, digitalizacija, e-uprava i cyber sigurnost, poljoprivreda i prehrambena sigurnost, borba protiv korupcije, transparentnost i slobode medija, kultura, sport i identitet, zeleni gradovi i lokalne zajednice i turizam i održivi razvoj. Dakle, mi smo tu sve predvidjeli od lokalne zajednice, kantona, federalnog nivoa i državnog nivoa. Ne možemo sve strpati u isti koš, ali ne možemo isto tako provoditi neke mjere ukoliko nemamo ja sam se kandidovao za kanton, ali neke zakone moraju nam pomoći i kolege iz federalnog nivoa i sa državnog nivoa, zato je potrebna ta i ključna, uvijek govorim, ta koordinacija između svih nivoa vlasti. Ja ću se osvrnuti, program je stvarno obiman i ne bi imao sad sigurno vremena da sve do kraja objasnim. Ja imam jednu ovdje, jedan rokovni knjigu gdje smo mi napisali kompletan naš program i evo već sam podijelio po našoj općini i tako dalje, i sve vaši slušalci koji zanima mogu doći kod mene i da preuzmu ovu knjigu. Ono što je bitno i važno, dakle, kada se radi o zdravstvu i socijalnoj sigurnosti, mi smo utvrdili da taj zdravstveni sistem mora biti organizovan oko pacijenta, a ne oko administracije. Građanin ne smije mjesecima čekati dijagnostiku bez jasne informacije kada će doći na red. I to je ključno. Ljudi u tom čekanju upadnu u neku agoniju, ne znaju šta im, nisu, ne osjećaju se dobro, zdravo su, a ne znaju kada će doći. Meni se desilo, kad su me naručili za snimanje magnetne rezonancije, da sam trebao čekati 9 mjeseci. Tako da i to su one stvari koje smo mi jednostavno želimo olakšati život običnom građaninu. Dalje, kada govorimo o porodicama, stanovanju i demografskoj sigurnosti, mladi ljudi odluku o ostanku u Varešu, u našem kantonu, u Bosni i Hercegovini, o ostanku, o braku i djeci često donose pod pritiskom cijene stanova, nesigurnih poslova, nedostatka vrtića i neujednačajnih prava roditelja. To više nije samo socijalno pitanje, nego je pitanje budućnosti zemlje. Stambena politika ne može se svesti na povremene subvencije. Potrebni su dugoročni modeli koji uključuju prvi dom, javno i pristupačno najamno stanovanje, energetsku obnovu, korištenje javne imovine za stambene programe. Dakle, ovo su sve nekakvi kratki uvodi, jer stvarno nemamo vremena u vašoj emisiji da se posvetimo svemu tome. Samo ću spomenuti par nekakvih, evo dijaspora i razvoj. Na što se svodi naša dijaspora? Dijaspora nije samo izvor doznaka, uplata koje nam šalju. To je ogromna mreža znanja, poslovnih kontakata, kapitala i iskustva koju Bosna i Hercegovina još uvijek nedovoljno koristi. Dakle, to je jedan ogroman potencijal. Ti ljudi koji su otišli u zemlje Evropske unije, imaju kontakte, imaju kapital, imaju znanje koje su stekli tamo. Pa zašto mi to ne iskoristimo? Obrazovanje i mladi. Obrazovanje mora pripremiti mlade za svijet koji se brzo mijenja, a ne za tržišne rade od prije 20 godina. Dakle, mi moramo kompletno vratiti reformu obrazovnog sistema i ono što je ključno po meni, taj obrazovni sistem moraju voditi naši učitelji, naši nastavnici, naši profesori. Znači, i ja sam rekao to prije kad sam spominjao, koji imaju najmanje 7 godina rada u učionci, koji poznaju učionicu iznutra. Pa oni najbolje znaju koji su propusti u tom obrazovnom sistemu. Međutim, nažalost, naši učitelji, naši nastavnici, naši profesori su gurnuti u stranu. I oni se najmanje pitaju o tog reformi obrazovanja. Što se tiče poljoprivrede i prehrambrene sigurnosti, Bosna i Hercegovina ima zemljište, ima vodu, tradiciju i ljude, ali domaći proizvođači često ulaze na tržište bez dovoljno organizovane podrške. Poticaji za poljoprivredu moraju biti predvidivi, transparentni i povezani sa stvarnom proizvodnjom i rezultatima. Poljoprivrednik mora unaprijed znati pravila, a ne čekati nekakvu političku odluku. Klimatske promjene povećavaju rizik od suša, poplava i drugih šteta. Navodnjavanje, upravljanje vodama i osiguranje proizvodnje zato postaju ključna i razvojna pitanja. Tako da mi smo u tih naših 17 ključnih tačaka stvarno do kraja razradili to sve. I ponovo ponavljam, taj ključni segment je da mora postojati koordinacija između svih nivoa vlasti da bi jednostavno mogli ući uopšte u realizaciju svega ovoga.
0: Ono što ste spominjali je koordinacija sa svim drugima. Imali stranka BH Zeleni svoje ljude da sada trenutno na visokim pozicijama u nekim ministarstvima?
1: Naš predsjednik BH Zelenih, dr. Sevlid Hurtić, je trenutno i ministar u vijeću ministara za izbjeglice i raseljena lica. Pored toga mi imamo i zastupnike u skoro svim skupštinama i opštinske vijećnike. I mi sad imamo kandidate za sve nivoje vlasti. Tako da ono što je naš cilj, mi smo ušli jednostavno jako ovu kampanju, imamo stvarno kvalitetne ljude za sve nivoje vlasti i ljude koji su na kraju krajeva zajedno sa mnom učestvovali izradi svih ovih 17 ključnih tačaka koje smo uradili.
0: Ono što me još zanima je uvođenje novih izbornih tehnologija. Kako stranka BH Zeleni, a i vi osobno, kako gledate na uvođenje tih tehnologija?
1: Ja lično sam prezadovoljan sa ovim novim tehnologijama. Ovdje se nekakve provlače u javnosti da će to biti nešto wow, da će to biti nekakva smetnja. Ja lično kažem da je to jedan veliki iskorak i da će ti izbori biti suštinski pošteni i demokratski. Prvi izbori u Bosni i Hercegovini. Tehnologija, ja volim tehnologiju, ali je, naravno, ako je koristimo na ispravan način. Tehnologija će nama pomoći da nam pokaže stvarno stanje na ovim izborima u Bosni i Hercegovini. Ljudi ne trebaju da se boje nove tehnologije, veoma je jednostavno za koristiti. Pored toga postojaće operateri na mjestima gdje se vrši glasanje, gdje uvijek mogu pomoći i starijim ljudima koji nemaju dovoljno dodira s tom tehnologijom, iako je to veoma jednostavno, pogotovo za mlade ljude, jer oni svakodnevno žive tehnologiju. I evo ja sada iskoristio ovaj put priliku da pozovem što više mladih ljudi da izađu na izbore. Što više ljudi koji do sada nisu izlazili na izbore. I ja mogu razumjeti zašto je to tako. Ja znam, uvijek se to provlačilo, teza, kaže, nije bitno ko glasa, nego je bitno ko broji. Tog sada nema. Tako da ljudi izađite na izbore, raspitajte se o kandidatima, ko su, šta su, imaju li znanja, imaju li potrebne vještine da mogu nešto učiniti za vas. Ja neću pozvati sada ljude da glasaju samo za mene i za BH Zeleni. Naravno, mi im stojimo na raspolaganju, ali pozivam ljude da izađu što veći broj na izbore. Zahvaljujući novim tehnologijama, ovo će biti jedni fair i pošteniji izbori i da glasaju dostojanstveno i odgovorno.
0: Kada već govorimo o svemu onome što se uvodi i što nas očekuje, ne mogu da se ne osvrnem, obzirom da se radi o stranci BH Zeleni, na našu lokalnu zajednicu. Kako vi i vaša stranka gledate na rudarenje na ovim našim prostorima?
1: Mnogo privatnih poruka sam dobio od početka kampanje i mnogo ljudi koji me srelo na cesti me pitalo zašto se ne oglašavam vezano za tu temu. Prvi razlog da ne bi volio da ljudi izvlače iz konteksta neke moje stvari i evo prvi put ću, već sam pisao o tome, ali evo prvi put ću govoriti to javno i bit ću veoma otvoren. Vareš je bio, Vareš jeste i Vareš će biti rudarsko mjesto. To je naša tradicija i to je naša budućnost. I tu nema ništa sporno. Podržavam razvoj i radna mjesta, ali jedino pod našim uslovima i strogu kontrolu. Dakle, u potpunosti podržavam ekonomski razvoj Vareša i rudarstvo kao našu veliku razvojnu šansu. To znači otvaranje radnih mjesta i ostanak mladih ljudi u Varešu i našem kantonu. I to su prioriteti za koji se svi borimo. Ali ključna stvar je da to mora biti pod našim uslovima i uz strogu kontrolu. Moj cilj kao budućeg zastupnika u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona nije da samo nijemo posmatram procese, već da ponudim konkretna rješenja kako bi ova velika investicija donijela maksimalnu korist za sve nas, bez ikakvih skrivenih rizika. Želim da rudarstvo Varešu bude ponos cijele Bosne i Hercegovine, primjer kako moderna privreda i očuvanje lokalne zajednice moraju ići ruku pod ruku. Svjedoci smo da u javnosti često dolazi do nesporazuma, šumova u komunikaciji i zabrinutosti građana. Tako smo imali rasprave oko utjecaja na vode prema Kaknju, administrativne dileme oko šumskog zemljišta, te opravdanu zabrinutost građana u vezi sa zdravstvenim parametrima i analizama krvi. Kad se sve te stvari desi, to ne znači da trebamo zatvarati rudnik. Naprotiv, to nam ukazuje na institucionalne propuste i prazninu u sistemu nadzora. Nama treba proaktivni sistem nadzora. Šta to znači? To znači da institucije ne čekaju da se problem pojavi pa da reaguju, nego da spriječe prije nego što nastane. To znači stalno praćenje, transparentnije podatke, dostupne javnosti i brzu reakciju čim se primijeti i najmanje odstupanje. Sadašnje kantonalne inspekcije. Ljudi rade najbolje što mogu, ali su preopterećene i često reaguju tek naknadno kada problem već nastane i kada se među građanima pojavi panika. Zato je nama potreban sistem koji pomaže i državi i investitoru da sve teče glatko, sigurno i bez straha. Zato je moj ključni programski cilj osnivanje posebnog kantonalnog ureda za stalni nadzor 24/7 rudarskih aktivnosti u Varešu. To nije tijelo koje će kočiti rad rudnika, već tijelo koje postavlja stroge, jasne i beskompromisne granice preko kojih niko ne smije prijeći. Investitoru nudimo punu pravnu sigurnost, ali za uzvrat zahtijevamo maksimalnu odgovornost kroz tri segmenta kontrole. Prvi segment, to je ekološki štit i obavezne financijske garancije. Kanton će postaviti mrežu nezavisnih mjernih stanica za vodu i zrak koji rade u realnom vremenu. Ako se zabilježi najmanje odstupanje, ured će imati zakonsku ovlast da privremeno obustavi rad dok se problem ne otkloni. Uz to investitor će morati uplatiti više milijonski depozit kao garanciju za sanaciju zemljišta i šuma. Drugo, zdravlje naših ljudi je crvena linija preko koje se ne prelazi. U saradnji sa Institutom za zdravlje i sigurnost hrane Zenica uvest ćemo obavezne i besplatne zdravstvene preglede i analize krvi za radnike i lokalno stanovništvo. Ako se utvrdi negativan utjecaj, investitor je dužan da o svom trošku promijeni tehnologiju, sanira izvore zagađenja i snosi sve troškove eventualnog liječenja. Budžet građana ne smije plaćati cijenu nečijeg profita. Tu nema i ne smije biti pregovora. I treća, financijska i količinska disciplina. Kanton mora imati tačan uvid u svaku tonu iskopane izvezene rude. Nećemo čekati da nam se podaci dostavljaju na papiru. Ured će vršiti nezavisno vaganje i nadzor transporta. Tražit ću reviziju koncesionih ugovora, jer rudarska renta, ovo je veoma važno za naglasiti, molim vas, mora biti vezana za cijene metala na svjetskom tržištu. Kako raste profit kompanije, tako mora rasti i iznos koji ostaje u budžetu u Varešu i našeg kantona, koji bi se koristio za izgradnju infrastrukture, škola i bolnica. Ono što je važno jeste da osnivanje ovog ureda neće uzeti ni jednu marku iz budžeta našeg naroda. Predlažem da se rad stručnjaka, inženjera, ekologa i ljekara financira direktno iz dijela koncesione naknade koju investitor već uplaćuje. Na taj način sam projekat finansiranja mehanizma koji garantuje njegovu sigurnost i dugovječnost. I na kraju, evo da kažem, naš cilj ne smije biti kočenje razvoja, ali ne smije biti ni ignorisanje opravdanih pitanja građana. Dakle, moja vizija u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona jeste stabilan, bogat i zdrav Vareš. Želim da pokažemo da možemo privući milionske investicije, sačuvati svako radno mjesto, ali istovremeno zadržati visok nivo brige za prirodu i zdravlje. To je jedini put održivog razvoja i to je program za koji ću tražiti podršku.
0: Puno toga ste nabrojali i sve su to oni ključni zahtjevi, odnosno ključne preporuke koje bi svaki normalan građanin trebao da razmišlja u svojoj glavi. Međutim, tu se postavlja pitanje sa našom infrastrukturom, odnosno putnim komunikacijama do Vareša. Kako je vaše viđenje u tom smjeru?
1: Upravo, ja sam sada nabrojao ova moja tri segmenta, dakle, taj iznos koncesije. Ali ovo je bitno naglasiti, cijene, malo ljudi poznaje rad berzi. Cijene metala na berzi variraju. I taj ured koji će funkcionisati ispred kantona će pratiti cijene koje se dešavaju na berzi. Dakle, mi ćemo uzmati iz koncesione naknade taj novac da bi mi održavali naše puteve, renovirali i tako dalje, ne samo puteve, škole i sve ostalo. Dakle, kad ta ruda kreni, ona dok dođe do krajnjeg, do svoje prerade, ona može promijeniti više puta cijene. Takva je berza, tako berza funkcioniše. Tako da, to je isto veoma jedan važan mehanizam koji treba kanton da nadzire. Ja sada karikiram, onog trenutka kad ta ruda krene iz Vareša, ona košta 100 maraka. Ona dok dođe do krajnjeg potrošača, ona će koštati 500 maraka. Može koštati ispod 100 maraka. Tako berza funkcioniše. Ali uglavnom sada cijene metala skaču, idu u nebo. Tako da mi moramo pratiti šta se tu događa, ali svakodnevno pratiti 24/7. I eto nam novca. Eto nam para.
0: Da. Ukoliko budete izabrani, što će biti vaš prvi zadatak u Skupštini kantona? Na što ćete se odmah na početku bazirati?
1: Tu je više stvari koje treba da popravimo ovaj sistem. Ono što taj naš program u 17 tačaka, ja kažem, veoma je obiman da bi ga sada do kraja svaku tačku pojedinačno iščitao i prezentovao vašim slušalcima, ali to je suština svega toga. Mi moramo krenuti od početka. Tako Amerikanci krenu kad dođu, kad nešto neštima u poslu, oni kažu stani, ajmo se vratiti na početak. Mi moramo pokazati drugačiju vrstu politike, transparentnu vrstu politike, otvorenu za javnost. Javnost, građani moraju znati šta nam se dešava. Tako da, da ono što ćemo mi, što ću ja raditi zajedno sa svojim kolegama kad uđemo u kanton, da ćemo prvo otvoriti transparentno za javnost da ima sve dostupne podatke šta se dešava. U svim oblastima. Tako da jednostavno iz tog neznanja, iz možda neke stvari ljudi trenutno rade dobro i treba priznati. Treba stvarno priznati. Evo, ja ću sad spomenuti opštinsku administraciju Varešu trenutnu. Ona stvarno ima nekakvih dobrih poteza. Ali ako se to ne govori, ne prezentuje, da ljudi, odmah ako vi ostavite prostor za neku sumnju, tu odmah nekak pojavljuju se teorije urote i svega ostalog. To treba spriječiti. Treba ljudima jasno, precizno, koncizno predstaviti šta se dešava i na taj način ćemo mi vratiti povjerenje. Ja kažem, ja nisam političar, ali ako uđem, bit ću političar, jel? Ali da vrate ljudi povjerenje u politiku, da vrate ljudi povjerenje u sistem. I to su nekakvi ključni ciljevi s kojima ćemo mi krenuti.
0: Svjedoci smo svih ovih politika posljednjih godina. Po vašem mišljenju, je li došlo vrijeme da se politički subjekti malo promijene? Da dođu neke nove snage i neki novi ljudi?
1: Apsolutno. Apsolutno. Nama je potrebna stvarno nova energija. Potrebni su nam mlađi ljudi. Ne govorim ovo kao nekakvu frazu, ali Bosna i Hercegovina stvarno ima puno mladih kadrova, školovanih, te naše djece koja govore po 5-6 jezika i koji su uspješni u stranim kompanijama. Vi imate puno mladih ljudi koji rade u Bosni i Hercegovini za strane kompanije, koji obavljaju velike i odgovorne poslove i na velikim i odgovornim pozicijama. I te ljude treba iskoristiti, jer oni već imaju to iskustvo kako stvari treba da funkcionišu. I ti mladi ljudi koji su u tim velikim kompanijama već osjete na koji način država treba da pomogne tom kapitalu. Moraju se promijeniti zakonski akti, zakoni, da bi olakšali običnom čovjeku. Tako da ja se apsolutno slažem i smatram da je nama potrebna nova energija, da su nama potrebni novi ljudi. Ljudi, znate kako, ljudi se zasite. Ja sam radio za američku firmu i bio sam onaj direktor i generalni menadžer za Bosnu i Hercegovinu, ali njihov je životni vijek od 3 do 7 godina. Zašto? Zato što jednostavno ljudi izgube tu oštrinu. Jednostavno, potrebna je nova krv da dođe da bi nastavila dalje. I to je ono što mislim da i građani sami više napokon su vidjeli i da je potrebna ta promjena.
0: Možda smo, ili sam ja propustio, ili da smo u svemu ovome malo zaobišli ono naše najveće bogatstvo. Govorili smo o rudama, nismo govorili o šumama. Na koji način BH Zeleni gledaju na iskorištavanje šumskih bogatstava ovdje u Varešu?
1: Pa isto kao i na rude. Dakle, mi imamo jedan resurs gdje nema kontrole, gdje nema nadzora, sve, iako je sve, nek sve izgleda je čisto i uredno, ali ako neko ne kontroliše, odmah nekako otvara sumnju. Dakle, sistem nadzora i kontrole je veoma bitan, pogotovo za te naše resurse. Mi moramo znati u svakom trenutku i na svaki način šta nam se dešava. Dakle, ako prepustimo stvari volji pojedinca, nije dobro. Ko što i do sad, ja ne mogu da sad pričam, nemam relevantne informacije, nemam relevantne podatke,

0: ali vidim šta se radi, na koji način se odnosi prema našem tom resursu, kao što je šuma. Dakle, tu je potrebna jedna veći nadzor i kontrola, isto kao i za rudu.
1: Obzirom da se približavamo kraju ovoga vašeg današnjeg predstavljanja, vama ću ostaviti završne riječi, odnosno onu poruku biračima koju ćete uputiti da znaju zašto baš da zaokruže vas na glasačkom listiću.
0: Ja pozivam mlade ljude, ljude svih generacija i ove sve nas malo starije, izađite na izbore, glasajte dostojanstveno, nemojte jeftino prodavati glas, raspitajte se o kandidatima, postavljajte im pitanja, tražite od njih da vam jasno kažu šta mogu da urade za vas. Mislim da moramo promijeniti tu paradigmu i mislim da će ove nove tehnologije, ne da mislim, nego sam siguran, dovesti do toga da će biti na ovim izborima mnoga iznenađenja, zato što će izaći mladi ljudi, ljudi koji nisu glasali, jer ta tehnologija nam omogućava fer i poštene napokon izbore. Izaćite ljudi, glasajte. Ja neću sada pozivam da se glasa tačno za mene i za BH Zeleni. Ukoliko smatrate da ja nemam povjerenje, da ne zaslužujem glas, nemojte glasati za mene. Ali tražite, budite uporni, budite teški, uslovno rečeno. Nemojte tek tako prodati svoj glas. Glasajte za ljude i tražite konkretne mjerljive rezultate što oni mogu učiniti za vas. Ja nisam političar, ali imam vjeru u sebe, znam koliko znam, izgradio sam se u životu u privatnom biznisu, I mogu toga napraviti puno i u politici. I zajedno s ovim ljudima u BH Zelenim, isto tako vjerujem u njih i u njihove sposobnosti. Ali opet kažem, budite teški, tražite od nas kandidata, pitajte nas šta tačno, na koji način možemo pomoći običnom čovjeku. I to je sva evo suština. Izaćite na izbore i glasajte. Što veći je broj.
1: Još samo evo kratko za kraj, nositelj vaše liste i na kojoj poziciji ste vi?
0: Ja sam na poziciji broj 4. Nositelj moje liste i želim još ovo na kraju da kažem, mi smo stranka koja ima najviše žena nositelja liste. Nositelj moje liste je gospođa Džajlana Kovačević-Brkić. Ona je na poziciji broj 1, a ja sam na poziciji broj 4 za kanton Zeničko-Dobojski.
1: Evo, cijenjeni slušatelji, sve ste čuli u današnjem predstavljanju stranke BH Zeleni, a koje vam je pojasnio naš sugrađanin Damir Numanović. Gospodine Numanoviću, hvala vam lijepo i što drugo reći nego sretno na izborima.
0: Hvala vam puno i do sljedećeg susreta. I pozdrav za vaše slušalce.
1: Cijenjeni slušatelji, gost u našem studiju bio je gospodin Damir Numanović, predstavnik političkog subjekta BH Zeleni, a sve u okviru predstavljanja političkih subjekata u programu Radio Bobovca. Ostanite sa nama.

Slušate Hrvatski radio Bobovac Vareš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Važna informacija pristigla je iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionica Smreka Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje. Što nam vrijedi priča o ekonomskom razvoju ako nam mladi odlaze? Udišemo zagađeni zrak, računi rastu, a energiju trošimo kao da je neograničena. Zelena politika nije priča o sadnji cvijeća i drveća. To je politika koja znači čist zrak, manje račune i nova radna mjesta. I to nisu samo lijepe riječi za kampanju. To su problemi koje moramo riješiti. Kako? Mi znamo kako. Vrijeme je za rješenja, a ne za nova obećanja. BH Zeleni za siguran iskorak. Numanović Damir, kandidat za skupštinu ZEDO kantona, broj 4. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju.

0: opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

Važna informacija pristigla je iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smrekar-Upice, dionica Smreka-Semizova-Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš-Pogar-Luke-Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje. Što nam vrijedi priča o ekonomskom razvoju ako nam mladi odlaze? Udišemo zagađeni zrak, računi rastu, a energiju trošimo kao da je neograničena. Zelena politika nije priča o sadnji cvijeća i drveća. To je politika koja znači čist zrak, manje račune i nova radna mjesta. I to nisu samo lijepe riječi za kampanju. To su problemi koje moramo riješiti. Kako? Mi znamo kako. Vrijeme je za rješenja, a ne za nova obećanja. BH Zeleni za siguran iskorak. Numanović Damir, kandidat za skupštinu ZEDO kantona, broj 4. Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Važna informacija pristigla je iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionica Smreka Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS.

Važna informacija pristigla je iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionica Smreka Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš-Pogar-Luke-Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Važna informacija pristigla je iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionica Smreka Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš-Pogar-Luke-Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Važna informacija pristigla je iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 29.9. do 4.10.2026. godine doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionica Smreka Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelu ove dionice kako slijedi. 29. i 30.9. te 1. i 2.10. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, a 3.10. u vremenu od 7 do 24 sata promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš-Pogar-Luke-Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

I ne bi tu nikakvih problema ni bilo. Jer Žikino očiljkanje i njoj rješenilo. Al tu se javio onaj problem stari. On je njiva velika, a njegov posjed mali. To u stvari ocu njenom počelo da smeta. Jer on neće običnog siromašnog zeta. Stana boga mi stasita, se uckaka šeta. Za svakog muškarca idealna meta. Ima da kod Žike gdješe posjed mali. To mu nije smetalo muški da navali. Ali u nje ista rečenica svaka. Nemoj Žiko, molim te, vidjet će me tata. Odvio bi nju žile u šumu ili u selo preko. Ali otac ne pušta je od oka daleko. Dojadla Žikita igra mačke i miša. Ma imat ću je, reče vala, ko oca šiš. Jednog dana dok svi bijahu u polju na radu, njih se dvoje boge mi razbaškaraju u hlad. Dovija se Žika, poljubio je slatko, ali i sam zna, neće ići glatko. U to se sjeti kad rekla mu je baka, samo ti navali sine, pretvara se svaka.